0: так от і сусвіда в дарші да.
1: You listen the best radio in town. Optop, optop, optop.